одоо ийе хотгийн дуулийг наач дуудлж бигаа нааш нааш тхиний ийе наашний дуулийг ийе дуулийг тийг ээ арати пини ийе хастраа дуунаа дин хаст эго ол кисо ийе

яг снэсна та ноя тална энгээ занаж тахалтач өкөнд эна кэлэжини дан лими адо санго я хада изнэ дан нила

хэсгийг ан хийх дахнаа зааджруулаа хоёо явцсан руу наад халтгийн доо наадад эднэт тоолишн анаг тийш кут эйдолиш хатоныш чирийн ге наст эддин ад иян таасний доолиш данне нахитот шпига ажин алтхийн ин олне дитлэг осхиан хийх дахнаа зааджруулаа руу наад халтгийн доо наадад эднэт тоолиш хийлч өө ээ хот ээ дөлэл госги а нихэ холон дөлэл гээлсэн нэгэл ээлний дөн үч ааш латин ар ээ антал ки дөлэл ти тото азнил ки ти данэ шара ат ээ апт штэт ээ ааш ла дац стан хийл кэрэд ээ ана та ни ол дөлэл хийлч өө ээ хот ээ дөлэл ана ки дөлэл бигаа Ajan altini ian al nid o lill dan y dydl e. Y byniad na ajad ian i ge. A hastradin. Hastradin. Y byniad na hastrad y don na dyn. Nast ego o'r cillan da ajad ian chi cha i a. A ro di i yn gi ni chi yn nad at o lill gyd ea. Ajit si bird on is naga or kisha ajit ea. A ko ea nihe ea in nad ato lil danila. Tlo de hat danil kidid ea. Ajit si bittin da ba an tra kid ea sil kil da ajit. Eid ea hat e. Here's the latest weather.